このリンゴを一口かじったら、このリンゴ、その蜘蛛の糸を渡って3本の木のある丘を左に曲がると、青白い光がだんだんと見えてくる。そこには黒い穴があるの。そこには黒い、そこを飛び降りなさい。

してるでしょ。あなたは雲の上にいるのよ。あなたは雲の上にいるのよ。柔らかい雲の上だったぜ。雲の上だったぜ。ゆっくり眠るの。

1945年7月16日、アメリカ、ニューメキシコ州、現在のホワイトサンズミサイル実験場、トリニティ祭典で、ロバート・オッペンハイマーたちは、これまで誰一人として見たことのなかった原子爆弾の光を手に入れる。